Jeg tager for nitro-emblæret igen. Baskeler, ja, hvor er jeg? Das passt heute zur elektrische Dancemusik. Baskeler, ab geht's hier! Ja.